gëssul na gel lay yon yo gon ñu sono pu ñu japp fukki yo bu gëssul leral lay yon yo